Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams. Get enough, come on, get enough.

DJs, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Felas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Nežinau, ant kiek čizi, bet aš norėčiau visai pašnekėti apie savo tipo laikotarpį per koroną, per karantiną, tu esmė. Jis man tada buvo žiauriai šūdas, tipo. Realiai aš tada galvojau, kad aš neparašysiu to albumo ir kad, tipo, mano albumo šūdas.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimų ir rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Star FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Čia mėnesio radaro grupė energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

galėjai nesakyt, bent manęs jau paklausyt, kodėl čia atėjai. Tugi nieko nežinai, ką tu čia veikėjai, kam tu pasakėjai.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepo 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Čia mėnesio radaro grupė energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepo 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepo 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Show.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.
2: I said it before and I'll say it again. Dance while the record spins.

drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: make the club go up.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepo 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepo 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepo 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, dabar 16 valandų 2 minutės, jūs klausotės radio laidos tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės, kurią galite išgirsti kiekvieną antradienį 16 valandą. Šiandien laidą vesiu aš, Akvilė Bonytė. Kaip visada laidoje išgirsite tai, kas vyksta tiek Vilniaus universitete, tiek mūsų studentų atstovybėje. Jeigu įsijungiate mūsų laidą pirmąjį kartą ir nelabai suprantate, kas ta VUSA, ką jinai daro ir ką jums reikėtų iš tikrųjų žinoti, tai kad VUSA yra Vilniaus universiteto studentų atstovybė, didžiausia studentų organizacija Lietuvoje atstovaujanti Vilniaus universiteto studentams ir studentėms, tiek universitete, tiek nacionaliniu lygmeniu. Šiandien laidoje su manimi yra VUSA prezidentė Uršulė Barkauskaitė, su kuria kalbėsimės apie praeitą savaitę vykusią Arkus Alianso konferenciją Airijoje, bei paties tinklo veiklą, jo svarbą Vilniaus universiteto studentams ir studentėms. Tai nieko nelaukdama, dar kartą pristatau mūsų VUSA prezidentę Uršulę Barkauskaitę. Labas, Uršulė.
1: Labas, Akvilė, labas visiems.
0: Kaip tu, Uršulė, jautiesi, kaip tavo savaitgalis buvom kartu vasaros mokymuose ar spėjau pailsėti?
1: Iš tikrųjų, tai dar nelabai, nes procesų labai daug, kaip pati žinai, mums abiems būnant komandoje, bet tikrai pasikūrus, galiu pasakyti, po praeitos savaitės. Tai...
0: Svarbiausia, žinai, kad išvažiavai su gera energija ir su to pasikūrimu dar noriu ir užsidegimo, ne tai, kad tik tai lovai, nors lovai irgi būtų pagulėti labai faina, tikrai neslėpsim šito dalyko. Tai gerai, tai pasišnekėkim apie tą arkusą, bet iš pradžių, ką aš labai mėgstu savo laidose daryti, tai kaip aš sakau, susivienodinti savokas. Turšulė, tai papasakok mum, kas yra tas arkus alijansas, ką mes ten veikiam kaip Vilniaus universitetas ir kam iš vis, kaip mes ten iš vis jo esam dalis.
1: Taip, tai Arkusas yra Europos alijansas, tai yra alijansas sudarytas iš 9 Europos universitetų, tai turime universitetus Lenkijoje, Ispanijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje ir taip pat mes turime ir associate partners, tai čia yra dar universitetai, kurie nėra prisijungę, bet yra partneriai universitetai, tai yra Durhamo ir Kievo Mohylos akademijos. Tai va, tai turime iš tų 9 universitetų tinklą ir šito tinklo esmė yra iš tikrųjų, kad mes kaip Vilniaus universitetas galėtume tarptautiškėti. Tai kuriame kartu bendras jungtines programas, kursus, dėstytojų kompetencijomis dalinamės gerosiomis praktikomis. Tai čia yra mūsų kaip Vilniaus universiteto toks tarptautinis pamatas.
0: Tai labai tau ačiū, Uršulė, aš tik tai greitai klausytojom, jeigu čia girdėjo truputėlį kirpždėsi, tai pas mus prie mūsų prisijungia dar ir mūsų organizacijos parlamento pirmininkas Povilas Virbašius, truputėlį pavėlavęs, nes labai užsiėmęs vyras, bet sveikinam tave, Povilai, irgi prie mūsų prisijungus, jau antrąjį kartą aš tave šitoj laidoj kalbinu.
2: Ačiū, Akvilė, sveiki visi. Turbūt Uršulė ne tik antrai, ar dar daugiau, ar irgi pirmą?
0: Pas mane pirmą, bet šiaip tiesiog iš VUSA antrai. Tai jūs taip susilyginę esate, tai turėsim panašiai galėsim pasikalbėti. Tai okei, grįžtam prie Arkuso, o gal galėtumėt tada truputėlį papasakoti, kuo tas Arkusas skiriasi nuo kažkokio įprasto universitetų bendradarbiavimo. Pavyzdžiui, yragi visokie Erasmusai, ten irgi universitetai bendradarbiauja. Tai kuo tas Arkusas skiriasi nuo va tokių iniciatyvų? Povilai.
2: Taip, tai iš tikrųjų turbūt aš šiandien darbę su kolegomis kalbėjau ir jie tokie, o tai ką jūs darot mainus, tipo darot ir viskas, tai ne, tikrai ne tik mainus, bet tai Arkusas ir bendrai Europos universiteto idėja, jinai yra nuo 2018 metų, kai buvo iškelta Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono.

0: apie tai, kad universitetai Europoje turi kalbėtis, turi bendradarbiauti ir Europa turi būti stipri bendrai aukštajame moksle. Ir iš to kilo Europos universitetų idėja ir vienas iš jų, vienas pirmųjų buvo Arkusas. Ir tikrai šie 9 universitetai plus du partneriai tikrai bendradarbiavo skirtingose srityse ir yra daugiau negu 15 skirtingų darbo grupių veikiančių, kurios apjungia skirtingų sričių ekspertus, profesionalus iš visų universitetų ir dirba begalę skirtingų temų ir turime jau ir pirmasias jungtinės programas, kurias vykdo skirtingi universitetai, turime ir mainų skirtingas galimybės, trumpalaikės iniciatyvas, kurios vyksta tarp skirtingų universitetų. Džiaugiamės, kad pavyksta ir mokslininkam bendradarbiauti tarp skirtingų universitetų. Tai tikrai tų skirtingų bendradarbiavimo formų yra be galo daug ir dėl to ir ypatingi yra šitie Europos universitetų alijansai, kad galima skirtingais būdais apjungti universitetus ir leisti jiems kolaboruoti, bendradarbiauti, kalbėtis. Ir turbūt tai ir buvo tas grožis šioje konferencijoje, kurioje buvom, nes tikrai buvo daug labai apie kalbėjimąsi, apie ryšį ir apie tiltų statymą.
1: Apie tavo tiltų statymą, kaip tik vat ir norėjau klausti, tai jau kadangi pradėjote apie tiltų statymą, tai ir papasakokit, kas tas Arcus Bridge, kodėl mums tai yra svarbu ir kodėl čia iš vis irgi susijęs su ta konferencija, kur jūs buvot.
2: Jeigu kalbant apie tą visą mūsų finansavimą, kuris buvo pratestas, tai iš tikrųjų Arkusas, kaip ir buvo paminėta, buvo ta pradinė idėja nuo 2018 metų, tai kad alijansas jisai galėtų toliau tęstis, jam reikia finansavimo. Tai iš tikrųjų visus praeitus metus visas alijansas pildė paraišką finansavimo, kad galėtų pretenduoti ir kad galėtų gauti finansavimą iš Europos komisijos. Būtent tai labai džiaugiamės, nes per pačią konferenciją sužinojome, kad tas Arkus alijansas jo veiklos tęsis, nes kaip tik ir laimėjome tą finansavimą tarp labai daugelio kitų šiaip alijansų, kurie pretendavo Europos komisijoje. Tai čia labai džiugi žinia tiek Vilniaus universitetui, tiek mums kaip studentų taryboje Arkus. Tai.
1: O vat Vilniaus universiteto studentam tik kuo svarbus tas finansavimas?
2: Nu, iš to finansavimo ateis galimybė toliau kurti jungtines programas, nes tikrai dabar yra irgi pradėta jungtinių programų, kai kurių kūrimas, kalbame apie mikrokredencialus, tai čia tie trumpalaikiai kursai, kur mokymas visą gyvenimą skatins, tai čia aktualu ir mūsų studentam, kalbame apie kalbų mainus, kalbame apie šiaip mainus ir mobilumą, kalbame apie įvairius co-design projektus, kas yra, kur studentai gali tarpusavyje vienas keliauti į kito šalį ir tarpusavyje mainytis tom gerosiomis praktikomis mokslą kurti ir mokslinę veiklą vystyti. Tai visos tos veiklos, kurios egzistuoja ir dar daugiau, jos turės dabar tvaresnį finansavimą judant į priekį. Tai.
1: Dar vat paminėjai prieš tai studentų tarybą, tai irgi gal truputėlį apsibrėžkim tą sąvoką, tai Arkusas turi studentų tarybą ir tai kokį vaidmenį atlieka ta studentų taryba tam alijanse ir ar turi iš vis kažkokią, nežinau, įtaką ta studentų taryba ar tiesiog, vat, ai mes čia taip studentus įtraukiam, tai kaip ten iš tikrųjų yra?
2: Tai dėl studentų tarybos ir Povilui, man atrodo, čia duosim žodį pasisakyti, nes labai svarbus tikrai konceptas šiuo metu pas mus yra. Tai turime studentus, turime oficialiai po 2 studentų atstovus iš kiekvieno universiteto, tų 9 universitetų ir taip pat turime iš tų partnerių taip pat studentų atstovų. Mes tikrai bandome įstraukti į būtent kokybės užtikrinimo mechanizmus. Tai mums čia yra svarbiausias aspektas. Kaip mes žinome, Vilniaus universiteto pavyzdžių gal einant, tai mes turime įvairias studijų programas, kurias mes studijuojame, bet kaip jos susikuria, kaip jų kokybė yra užtikrinama, tai yra per studentų atstovus. Tai Arkusas ir būtent yra tam erdvėje terpė, kur vat, tie studentų atstovai gali įstraukti į visą tą procesą, bet kitas dalykas, tai mes turime studentų ambasadorius, kuriuos mes taip pat padedam kuruoti, koordinuoti, tai reiškia, kad tai yra tie žmonės, tai yra studentai, kurie laisvai gali judėti po visą alijansą ir skleisti tą pačią Arkuso žinią, kas tai yra, mainus promautinti ir panašiai. Tai daug funkcijų skirtingų, bet Paulas gali šiek tiek irgi daugiau, man atrodo, apibrėžti, kas čia mūsų laukia ir kas dabar yra.
1: Aš leisiu Povilui pasigirti šituo klausimu.
0: Ne, man žinok, labai nepatinka, iš tikrųjų. Bet jo, tai tiesa, per mūsų vykusį posėdį Arkos studentų tarybos buvau išrinktas prezidentu šios tarybos ir ateinantiems metams, ateinančius metus vadovausiu šiai tarybai, tai iš tikrųjų studentų taryba irgi ieško būdų, kaip bendradarbiauti tarpusavę ir dabar manau, kad tikrai visai neblogą kiek startą turėjome ir turėsime, tikiuosi, su skirtingomis studentiškomis iniciatyvomis skirtingose universitetuose ir tikrai ieškosime būdų, kaip dar labiau suartinti būtent studentus iš skirtingų universitetų ir finansuoti galbūt ir jų veiklas. O šiaip tai tiesiog atrasti kažkokių bendrų sąsajų, bendrų ryšių ir turbūt atstovauti vienu balsu bendrai Arkus alijansą visiems studentams ir studentams iš visų Arkus universitetų, nes Arkus studentų tarybos prezidentas priklauso ir executive tarybai viso alijanso, kur tai svarbu yra tiek mums, kaip studentų atstovybei turi tą aiškesnį balsą, tiek studentų tarybai, tiek ir universitetui. Tai vat, o šiaip tai sakau, tai prieš tai tu dar klausi ir Uršulės, tai ką reiškia tie tiltai, tai ir kodėl tas pavadinimas gal yra Arkus Bridge, tai dėl to, kad pats Arkus ir yra pavadinimas kilęs iš lotynų kalbos tilto. Tai dėl to čia tas trečiasis projekto pratesimas ir yra susijęs su tiltais ir kad jos dar labiau stiprinti ir turbūt mes ir su Uršulė kalbėjom, kad iš konferencijos labai daug išsinešam iš diskusijų apie tai, kaip Arkusas jau dabar po sąlyginai neilgo laikotarpio veikimo alijanso, jau turime tikrų istorijų apie tai, kaip Arkusas padeda statyti tos tiltus, bendradarbiauti. Turėjome studentę, kuri baigė Europos studijų programą ir pasakojo savo patirtis, kaip galima per kelis metus praleisti laiką begalę daug šalių, patirti daug labai naujų įspūdžių, apie doktorantūros galimybės tolimesnės, kaip jas galima vykdyti ar ne kartu skirtingose universitetuose, skirtingose šalyse, tai tų galimybių tikrai daug, o studentų taryba į visą tai įsitraukia į visas tas darbo grupės, kurios dirba Arkuse ir stengiasi ten kuo labiau išsakyti, kas rūpi studentams.
1: Tai vat paminėjai, Povilai, kad girdėjot tikrai konferencijos metu daug tų asmeninių istorijų, kaip tas Arkusas veikia ir patį studijų procesą ir prisideda prie studentų mokymosi visų etapų. Tai man čia būtų įdomu, gal galėtumėt pasidalinti kiekvienas, tai iš tų vat istorijų, ką girdėjot, kuri labiausiai įsiminė ir kuri, nežinau, įkvėpė gal eiti tuo geruoju pavyzdžiu ir ką būtų galima pritaikyti ir mūsų universitete.
2: Iš tų panelinių, iš tikrųjų, diskusijų, kurios vyko, tai nu, man gal asmeniškai kas labiausiai išsiskyrė, gal čia iš mano studijų tiesiog specifikos man pačiai, bet buvo iš Liono pirmojo universiteto, tai čia Prancūzijoje, tai čia mūsų taip pat yra vienas iš tų universitetų, kurie priklauso tam Arkuso tinklui, tai buvo biofizikė, mokslininkė, kuri pristatė būtent tą idėją to tokio tarp kryptinio ir tarp universitetinio PhD, tai doktorantūros galimybių. Ir tenai kol kas yra tikrai tik tai iš būtent gyvybės mokslų, kas liečia bandymas apjungti tuos universitetus. Bet kas yra labai labai gražu yra tai, kad mes dažnai kalbame apie tą pačią doktorantūrą, kylančius iššūkius ir galbūt tikrai kartais jaučiamės irgi, kad tai jeigu tu įstoji į tą doktorantūrą Vilniaus universitete, tai kas bus toliau, ar tu gausi stažuočių galimybių ir panašiai, tai jie yra sukūrę ir bendrą platformą, kur visų temų iš tų, bent jau ten minimum, kiek pati dabar žiūrėjau, 5 skirtingi universitetai, iš 5 skirtingų universitetų yra paskelbiamos temos, kur gali pretenduoti, ta prasme, magistrą baigęs studentę. Man tai yra be galo įspūdinga iš tikrųjų, nes nu, vėlgi, kalbant, sričių specifika yra labai skirtinga. Mes Lietuvoje turime vienokius ekspertus, aišku, kitose universitetuose yra kitokie ekspertai, tai man tai yra labai graži idėja, nu, kurią aš pati išsinešu, kurią tikrai darysime ir Vilniaus universiteto studentų atstovybė į Vusoje mes tikrai toliau bandysime gilintis ir vystyti kažką su tuo. Tai.
1: O tau, Povilai?
0: Šiaip tikrai aš dalinuosi tokiu pačiu įspūdžiu, kad ir man tikrai labai patiko šitas pranešimas, bet gal man labiausiai tiesiog įstrigo būtent tos studentės, kurį minėjau, kad baigė Europos studijų magistro programą ir dalinuosi apie tai, kaip buvimas tiek skirtingose universitetuose alijanso, tiek gali suteikti daug galimybių, daug patirčių, galimybę keliauti ir kaip žmogus iš Rumunijos kaimelio gali atsirasti ar ne po kelių metų mėnesių studijų Arkus programoje ir dabar atlieka praktiką Europos taryboje. Tai tas tikrai buvo labai įdomu ir dar turbūt buvo įdomu iš tikrųjų pasiklausyti buvusio Arkus generalinio sekretoriaus pranešimo, kuris šiuo metu dirba kitame alijanse, išėjo iš Arkuso ir perėjo į kitą alijansą, tai labai buvo įdomu išgirsti jo patirtis ir kaip atrodo bendrai kiti alijansai Europoje. Tai tiesiog gal ten toks įdomesnis kampas yra, kad ten yra būtent alijansas vienijantis universitetus, kurie dirba su jūros tyrimais arba yra prie jūros, ta prasme. Tai turbūt Arkus alijanse yra universitetai, kurie turi yra klasikiniai universitetai dažniausiai, tai turi skirtingus sričių studijas. Tai, bet įdomu, kad ta specifika skiriasi, bet būtų įdomu, vat, kaip ir Rašulė minėjo, ar ne, atrasti skirtingų būdų skirtingos mokslo kryptims bendradarbiauti.
1: Tai labai smagu, kad iš tikrųjų parsivežė tokių realių patirčių ir matot galimybių, kaip tai būtų galima pritaikyti tiek mūsų organizacijai, tiek pačiam Vilniaus universitete, bet dar, vat, kaip ir Povilas paminėjo, tikrai turėjot galimybę išgirsti įdomių įžvalgų iš tikrai svarbių žmonių, tai gal teko su kažkuo atskirai pabendrauti arba gal kilo kažkokių, nežinau, irgi idėjų, kaip būtų galima toliau tęsti tą bendradarbiavimą.
2: Tai iš tikrųjų, kalbant bendrai iš tos Arkuso studentų tarybos pusės, tai tas žmogus, kurį ir Povilas paminėjo, tai čia mūsų Fernando yra, tai tas žmogus, kuris šiuo metu koordinuoja kitą jau alijansą, tai jisai tikrai yra, su juo esame kalbėję irgi apie tą galimybę, pavyzdžiui, Briuselėje mokymus įgyveninti, tai čia mes matome labai didelį potencialą mūsų studentų atstovams ir atstovėms iš tikrųjų, nes mes jau ten kalbame apie tą tokią realią edukaciją, bet jau aukštesnių lygmenių, nebūtinai apsibrėžiant, kas liečia universiteto ir nacionalinį lygmenį, bet jau kalbame apie tą tarptautinį lygmenį ir advokacijos galimybės tenai, tai tikrai teko būtent dėl šios galimybės pabendrauti ir pasižiūrėti, kaip toliau galėtume judėti. Aišku, buvo labai kitų garsių pranešėjų, kurie ir kalbėjo apie tą Europos jau aukštąjį mokslą, kur mes judame ir panašiai. Tai mes savo atstovybės ruoštų savo atstovus šitom temom ruošiame kiekvienais metais per tos pačius vasaros mokymus, kuriuos dabar praėjome, tai tikiuosi, kad mums pavyks irgi daugiau net žmonių įtraukti, negu kad mūsų Arkuso studentų atstovus į tą potencialą susipažinti su tą Europos aukšto mokslo erdvę artimiau.
0: Ir gal šiaip turbūt, kalbant apie pačią studentų tarybos veiklą, labai tikimės, kad gal pavyks perduoti ir pernešti tam tikrų gerųjų patirčių, kurias turime mes savo studentų atstovybėje. Tai yra būtent iš atstovų paruošimo ir būtent kalbėjimo tomis aukšto mokslo tematikomis. Tai kad būti, kaip Akvilės čia geras pavyzdys, susivienodinti savokas, tai kad visi kalbėtumėm tomis pačiamis savokomis.
1: Nu jau tu čia, Povilai, žinai, tikrai kaip tikras prezidentas, aš nekia taip dalykiškai, tai tada truputėlį ir papasakok. Kaip sugalvoji iš vis keltis į tokias pareigas, ką planuoji, gal ir turi kažkokių tikslų? Čia Povilas dabar sako, Kvilė, neklausimo, nes tokio klausimo, bet tikrai, man atrodo, turim tikrai kuo pasidžiaugti. Povilas yra antrasis Vilniaus universiteto studentas, kuris eis šias pareigas po tikrai ilgo laiko tarpo, tai man atrodo, kad kaip tik, Povilai, mes turim to džiaugtis ir mes labai tuo džiaugiamės. Ir tai kaip sugalvoji?
0: Tai pirmiausia, tai gal reikėtų nepamiršti, kad tikrai pastaruosius du metus Arkus studentų tarybos viceprezidentė buvo Uršulė, kuri irgi prie šito stalo yra. Tai tikrai buvo be galo didelis įdarbis iš tos pusės. O kaip aš sugalvojau, tai spontaniškai. Tiesiog mes su Uršulė turėjom labai ilgą kelionės dieną pirmadienį ir mes labai diskutavom daug apie Arkusą ir tada antradienį turėjom ilgą labai studentų tarybos posėdį ir kažkaip iš viso to kažkaip gimė mintis, kad galbūt reikėtų atnešti naujų vėjų.
1: Kokių naujų vėjų?
0: labai nepatogių klausimų klausinėjai. Jeigu negyvas eteris būtų, žinai, galima būtų dar atviriau pakalbėti, bet ne, turbūt, manau, svarbiausias dalykas tai yra turbūt susistruktūrizuoti veiklą bendrai, kaip veikia studentų taryba Arkuso. Ir aiškiai susidėlioti mūsų kaip studentų tarybos prioritetus, ties kuo mes norime dirbti, kokiam misijom norim dirbti ir kaip mes įsivaizduojam, kad Arkus universitetų studentai turėtų bendradarbiauti per mūsų studentų tarybos prizmę. Nes tikrai galiu pasakyti, kad mes dabar kaip studentų taryba, manau, esam visai neblogai susidirbę ar ne, dirbam, bet manau, kad klausimas tiek išlieka, o tai dėl ko? Ir kaip mes tai darom. Tai turbūt čia ir pagrindiniai dalykai. Tiesiog susidėlioti strategiją aiškiai, pasigalvoti, kaip galim tobulinti studentų tarybos kompetencijas, kad priimti aiškius, logiškus sprendimus, komunikuoti kokybiškiau ir aiškiai vykdyti savo veiklą ir būti matomais Arkus Alianse. Nes man atrodo, kad nors ir dabar tikrai yra, turime atstovus ta prasme ir darbo grupėse ir executive taryboje, bet gal to matomumo trūksta ir norėtųsi šiek tiek daugiau matyti studentų tarybos bendrai visoje Arkuso veikloje ir turbūt drįščiau sakyti, kad Arkus studentų tarybos prezidento pranešimo konferencijos pabaigoje gal neužtenka iki tol, ko aš matyčiau, kad kas būtų tikrai pilnas įgyvendinimas matomumo, ar ne, pačiam Arkus Alianse.
1: Tai vat, kaip ir jau ir kalbėjom, tai jūs abu buvot Arkus studentų tarybos atstovai, tai gal irgi gali truputėlį papasakoti, kad klausytojai susidarytų vaizdą, kaip vyksta tie posėdžiai, kaip dažnai jūs susitinkat, ar jūs tenai skraidot vieni pas kitus kas mėnesį, kas savaitę, ir tenai užtenka tiems skambučio truputėlį irgi, nes vis tiek mes kalbam ne apie Lietuvos vieną universitetą, kaip pavyzdžiui, mes turim trijose miestuose padalinius, mes kalbam tikrai apie kitas Europos valstybės, tai truputėlį irgi, kad pasižiūrėti iš tos perspektyvos, kaip atrodo tas studento atstovo darbas Arkus studento taryboj.
2: Tai iš tikrųjų labai dinamiška, sakyčiau, nes šiais metais tai ypatingai gavosi taip, kad net keli gyvi susitikimai, tai labai smagu, nes Arkus studentų taryba irgi turi savo biudžetą, kurį naudoja, pavyzdžiui, irgi studentų projektų finansavimui. Tai šiaip yra bendrai labai gražus dalykas, kad yra tas finansavimas, tai jisai yra taip pat skiriamas stiprinti mūsų tą atstovavimo veiklą, tai nu viena iš tų priemonių ir yra tos kelionės, kur mes galime suprasti geriau, kaip veikia vieno ten studentų atstovybė, kito ir panašiai. Šiaip standartiškai kas mėnesį yra bandoma irgi susiskambinti, kad nu, galėtumėme susivienodinti, kur mes esame, kokie tie mūsų trumpalaikiai, ilgalaikiai projektai, bet irgi nu, labai skirtingai, tai čia tiesiog irgi per šitus mokymus supratau, nes kolega mūsų irgi atvyko į mokymus pristatyti apie studijų tarptautiškumą ir tarpkultūrines kompetencijas. Tai organizuotis tuos skambučius ir panašiai, tai irgi labai didelis iššūkis, nes ten kalbėjom apie tai, kad nors atrodo, nu, laiko zonos tiek jau skiriasi ir yra taip, kad, nežinau, nori bandyti organizuoti ryte skambutį, kažkas dar neatsikėlęs, nori organizuoti po pietų, jau kažkas važiuoja ten kitoj šaly vaikus iš darželio paimti, kažkas jau pietauja. Nu, labai irgi tas yra dalykas, kur turi pajausti žmonių ritmą, įsirašyti visas šitas šventinės dienas, nes jos be galo skiriasi, kultūras, papročius, viską, nes tiesiog nuo to priklausys ir tavo komunikacija ir veikla metų eigoj, tai
0: dėl to labai džiaugiuosi, kad mums pavyko per itin greitą laikotarpį suplanuoti studentų tarybos koordinacinės grupės susitikimą ir šiandien turėsim. Tai va, bet aš čia pasidalinsiu, kad turbūt dirbant tokioj tarptautiškoje aplinkoje visą laiką yra tų sunkumų suprasti ar ne bendrai, kaip viskas veikia iš tos pusės, kad ar ne. Pavyzdžiui, mes turbūt nesirinktumėm kaip pagrindiniam komunikacijos būdui Telegramo appso, ar ten buvo siūlymas į Signal pereiti, ar į WhatsApp, ar į Lietuvoje, nes turbūt Lietuvoje mes susėstumėm dabar, ne, visi, vat, nu, Akvilė, Urša, pasisukuriam group chatą, tai atsidarytumėm Messengerį, susikurtumėm group chatą, ar ne, ar ten reikėtų susirasti laiką, kada susitikti, pasidėtumėm kalendorijus ir susitiktumėm, o ten yra kažkokie appsai, kurių nesupradu iki galo, tai, žodžiu, tai tikrai sudėtinga ir čia reikalauja šiek visų žmonių kompromiso, bet Tai dėl to ir yra įdomu ir yra fainai dirbti tokioje aplinkoje, nes visai supranti, kaip atrodo kitos kultūros ir kitos nuotaikos. Ir žinot, kartais stereotipai yra teisingi, žinot, apie šiauriečius, apie pietiečius. Tai žinot, visą laiką kartais gali suprasti ir žinoti, kas vėluosi susitikimo, jeigu 8 ryto bus susitikimas.
1: Tai vat apie tuos stereotipus ir pakalbėsim po trumpos pertraukos. Tai šiandien

Manimi studijoje yra VUSA prezidentė Uršulė Barkauskaitė ir VUSA parlamento pirmininkas bei ARKUS studentų tarybos prezidentas Povilas Virbašius. Su jais kalbamės apie praeitą savaitę vykusią ARKUS alijanso konferenciją Airijoje. Tai po trumpos pauzės ir toliau apie ją kalbėsimės, pasišnekėsim ir apie Uršulės baigtą kadenciją viceprezidentės pareigose. O jūs likite su Start FM.

0: Sveiki sugrįžę arba ką tik įsijungę Start FM laidą tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės. Dabar 16 valandų 31 minutė. Prieš tęsdama pokalbį su VUSA prezidente Uršule Barkauskaite ir VUSA parlamento pirmininku Povilu Virbašiumi, norėčiau truputėlį padaryti tokią trumpą reklaminę pauzę ir kaip mes mėgstam per mūsų studentų atstovybės centrinio biuro susirinkimus sakyti parapinių skelbimų sekciją truputėlį padarysim. Tai norėjau priminti, praeitos laidos metu kalbėjome apie VUSA studentų iniciatyvų centrą. Tai šiandien yra paskutinė diena, kada galima užsiregistruoti ir pretenduoti tapti studentų iniciatyvų centro dalimi. Tai jeigu neklausėte arba nepamenate, kas yra tas studentų iniciatyvų centras, tai yra toks VUSA struktūrinis darinys, kuris veikia mentorystės principų mūsų turimom studentų iniciatyvom. Tai galima registruotis į iniciatyvų stiprinimo ir mentorystės sritį, organizacinės veiklos sritį, studentų mokslinių draugijų koordinavimo sritį, administravimo sritį. Tai tikrai kviečiu, jeigu norite prisijungti prie studentų atstovybės, dabar tikrai tam yra puiki proga išbandyti save, kelti savo kompetencijas ir kartu aukti su šia organizacija. Tai registracijos anketą galite rasti mūsų svetainėje vusa.lt ir jeigu vis dėlto neprisijungsit prie mūsų studentų atstovybės, viskas gerai, labai kviečiam ir toliau klausytis mūsų laidos kiekvieną antradienį 16 valandą, bet kur dar labai norėčiau pakviesti mūsų mielus klausytojus, tai jau šį ketvirtadienį Liepos 17 dieną mūsų radijas Start FM turi tokį renginių ciklą Radaras, tai jisai pirmą kartą keliasi už Vilniaus ribų šį kartą į Kretingą, tai labai tikrai džiugu matyti, kad iniciatyva plėtojasi, auga ir pamato ne tik tai joje gali sudalyvauti ne tik tai Vilniaus universiteto studentai ir šį kartą gyvai Kretingoje pasirodys grupė Felas ir po koncerto vyks pokalbis su atlikėjais, o vakaras bus užbaigtas su Skanoramos vasaros kino seansu. Tai irgi tikrai labai kviečiu, renginys yra nemokamas, jeigu būsite prie jūros, tikimės, kad orai bus tikrai geri ir kad saulė švies ir nebus kaip praeitą savaitę truputėlį lietinga ir šalta, tai tikimės, kad ta saulė tikrai švies, tai susitikim Liepos 17 dieną 20 valandą Kretingoje.
1: Šią savaitę dar švies saulė. Deja, bet kitą savaitę.
0: Džiaugiamės, kad bent jau ant mūsų renginio Start FM radaro švies saulė, tai bet jeigu neteks pabuvoti prie jūros arba atvažiuoti į Kretingą būtent dėl šio renginio, tai žinokite, kad koncertas bus transliuojamas ir Start FM radijoje arba galėsite jį pasijungti, jeigu būsite ne Vilniuje, kažkur kitur, tai per mūsų svetainę startfm.lt. Tai labai ačiū, kad išklausėte mano parapinius skelbimus, dabar jaučiuosi kaip kokiam Lietaus radijui, kur tenai tiesiog dar trūksta tik tai muzikytės.
1: Bet labai geri skelbimai, aš tikrųjų dar norėčiau pasakyti, kad labai rekomenduoju prisijungti prie studentų iniciatyvų centro. Labai puiki galimybė ir labai rekomenduoju.
0: Povilas čia taip sako, nes anksčiau buvo studentų, dar anksčiau taip nesivadino, kaip tenai vadinos programą.
1: Programų klubų ir projektų koordinatorius. Buvo čia tikras, vienintelis ir teisingas pavadinimas. Jokauju.
0: Na, taip, visi turim savo nuomonės, tai grįžkim, pašnekėkim toliau apie Arkusą. Tai baigiam su tuo, kad Povilas pasakė, kad yra labai daug stereotipų iš tikrųjų.
1: Nesakiau, kad labai daug, sakiau, kad yra.
0: Yra stereotipų, kurie kartais yra tiesa, tai man labai įdomu, mes nekėjom apie kaip yra sunku susiplanuoti susitikimus, kad kai kas vėluoja, tai kokie stereotipai pasitvirtino tada, kad jau Arkusas buvo ta vieta, kur pavyko pamatyti, kad kartais tie stereotipai gali būti ir tiesa. Povilai arba Uršulė, kuris dabar nei vienas nebedrįsta sakyti nieko blogo.
2: Galim mes pasidalinti.
1: Mes žinai čia lietuvių kalbą galim kalbėti, žinai.
2: Nu, nežinau, gal vienas iš ryškiausių šiai bendrai tokių, nu, yra tikrai apie, kas liečia Paduos, tai Italijos ir Granados, Ispanijos universitetus, šiaip, nu, šilti labai žmonės iš tos pusės ir labai gerą aspektą šiaip priminė mūsų irgi alumnas, sakau, kuris mokymuose buvo, kai prieini pasisveikinti, tai nežinai, ar jie abu žandus, ar į vieną, nes kai kurie tipo, ar ten ar ranką duoti, ar ne, nes yra tam tikri kultūriniai dalykai, kur tiesiog atrodo, nu, tu įsimeni, bet tu nebeprisimeni po tiek laiko, kada vėl susitinki susitikęs su šitai žmonėm. Bet šiaip tai, nu, tai tie žmonės, kurie, kai tu prisijungi susitikimą, viską nori žinoti apie tave. Nori žinoti, ką tu sapnoji, ką tavo mama sapnavo, viską tiesiog absoliučiai. Ir tu tiesiog jautiesi labai overwhelmed su visom šitom emocijom, nu, nes mums tai nėra galbūt nu, tiesiog bendrai kaip lietuviam būdinga. Tas toksai labai glaudus ryšys. Tai.
1: Dar vienas dalykas, tai mes irgi su tavo čia alumnu kalbėjom, bet apie kitą dalyką dar, kad, žodžiu, nuėjau pusryčiauti aš antradienį ir ateinu ir ten buvo, aš suvalgiau pusryčiam kurosaną ir jogurtą su rabarbarais. Ir aš išeinu po tų pusryčių ir sakau kolegom iš centrybos, ne, ir jie tokie, oh, it was a decent breakfast. Nu, tipo, kad, nu, neblogi pusryčiai buvo. Čia sakė kolega iš Paduvos, iš Italijos. Ir sakau, huh, really? That was a good breakfast? Nes man geri pusryčiai yra, nu, kažkas rimtesnė. Nes, nu, mes bent jau turim tokį, kad čia yra svarbiausias dienos maistas. Ir tada sako, ir va, su to pačiu kolega kalbėjom, tai sako, ne, dabar, vat, Italijoje pabuvau kelis mėnesius, tai visiškai pripratau prie saldžių pusryčių, ir taip toliau, tai aš kažkaip negalėčiau, bet turbūt kitas dalykas, tai čia aš jau ką ir sakiau, kad tiesiog tikrai pietiečiai labai šilti žmonės, bet ir labai atsipalaidavę žmonės ir tikrai labai mėgsta ramiai. Taip. Bet aš irgi norėčiau taip.
2: Bet ką verta paminėti, kad būtent Granada ir yra tas koordinuojantis universitetas, iš tikrųjų, tai mūsų ir dabartinė vadovė, kuri jau nuėjo savo pareigas, tai irgi Granados universiteto Ispanijoje yra didžioji dalis mūsų tų bordų, tai, nu, tokios didesnės grupės tų grupės tų darbo grupių, didesnės, kurios sueina irgi, vadovai dažniausiai būna irgi iš Granados ir prezidentas prieš Povilą ėjęs pareigas 2 metus ir buvo irgi iš Granados Ispanijos. Tai yra tas vadovavimo tikrai aspektas Arkuse jau kelis metus, kas vat, iš Ispanijos pusės. Tai.
3: Nu nieko, lauksim, kada Lietuva vadovaus. Galim tikėtis tokių dalykų.
2: Šiaip, ką labai verta paminėti, tai kad, nu, būtent tos darbo grupės, kurios yra atsakingos už studijas, nu, pagrindę, tai mes turime būtent kas apie teaching excellence, tai mes čia kalbame apie dėstytojų bendrai metodų gerinimą ir inovatyvius dėstymo metodus, bei tą darbo grupę, kuri liečia jungtinės programas ir studijas bendrai, tai jas koordinuoja, nu, Lietuva, tai VU atstovai, tai tikrai šito galime džiaugtis ir tikrai labai dažnai girdime ir mes su Povilu, kad, nu, tikrai labai struktūrizuotai, labai aišku yra, nu, nes čia jau liečia tas studijų procesą, čia jau tikrai yra daug ir teisės aktų ir labai reikia tiksliems būti, tai džiaugiamės, kad, nu, mūsų žmonės atstovauja tenai, tikrai, tai.
3: Bet tu jau, Povilai, tokiu žvilgsniu pažiūrėjai, kad atrodo Lietuva niekada nevadovaus.
1: Ne, tikrai ne. Tikrai ne, gink dieve, čia nereikėtų interpretacijų jokių. Ne, aš manau, kad tikrai įmanoma, bet turbūt neartimiausiu laikotarpiu.
3: Nieko, čia žinot, kaip sakoma, Eurovizijos, kad niekada nelaimėsim, nu, bet vis tiek kažkada.
1: Pabandom iš nuojo.
3: Taip, pabandom iš nuojo, kaip sakant, grotažymė grįšim, lietuviškai tariant, bet.
1: Ne, bet aš šiaip noriu pasakyti, kad turbūt vienas dalykas yra vadovavimas alijansui, kitas dalykas yra lyderystė alijansui. Ir man atrodo, kad Vilniaus universitetas su tuo, kiek dalyvauja skirtingų iniciatyvų, jungtinių programų kūrimu ir tikrai turėjom, va dabar aptarnėjom kaip tik, kad tam tikros programos buvo, kuriuose galbūt trūko kažkas lyderystės iš kitų universitetų, tai Vilniaus universitetas perima tą lyderystę ir imasi jos. Ir tikrai instituciškai labai svarbu yra Vilniaus universitetų Arkos alijansas ir bendradarbiavimas jame ir tikrai dažnai rodome lyderystę šiuo aspektu.
3: Nu, man atrodo vien tas, kad Povilai dabar tu esi išrinktas eiti studentų tarybos pareigas ir rodo, kad studentų tarybos prezidento pareigas, atsiprašau, tai rodo, kad tikrai mes turim tų lyderystės savybių pas mus Lietuvoj, bet man tai dar norėtųsi sugrįžti prie tavęs, Uršulė, tu baigėjai dabar viceprezidentės pareigas. Tai irgi papasakau, kaip atrodė tas darbas, kokie svarbiausi nuveikti darbai ir kas dar gal liko, ką perduodi palieki Povilui.
1: Lukasai.
2: Lukasas, tai čia prezidentas, su kuriuo artimai dirbome. Tai aš pati šitas pareigas irgi be galo spontaniškai šiaip užėmiau. Aš buvau antro kurso studentė, mergaitė visiškai, nu, kuri aš nežinau, tokios baimės apimta buvau, nes kai tik tai patekau į, nu, būtent Klėjos komandą, tai tapau tarptautinių studentų reikalų koordinatorę, nu ir atsirado ta galimybė vykti į tą pirmą konferenciją. Ir mes sėdime tam susitikime ir kažkaip turime tą temą apie European degree. Tai čia yra, nu vėlgi, susivienodinant tas sąvokas, tai čia yra jau tas utopinis variantas vos ne, kur mes turėtumėme universalų Europos diplomą. Tai nėra taip, kad tu turi ten Vilniaus universiteto diplomą, ten Paduvos diplomą, bet tu turi tą universalų diplomą, kur visur yra pripažįstama. Ir mes būtent tais metais turėjome diskusiją apie tai ir ieškojo to žmogaus, kuris galėtų iš studentų pusės dalyvauti. Nu ir aš, aišku, labai taip giliai nesuprasdama buvau tokia, nu pamėginam. Mes pamėginom, bet tai gavau sudalyvauti.
1: Tikrai drąsiau buvo, drąsesnė buvai. Nu, labai kuklinės dabar nu, čia.
2: Nu, taip, bet nu, tenai buvo irgi su tais išoriniais tarptautiniais ten, tais ekspertais toj diskusijoj, ten buvo irgi iš to pačio alijanso su rektorium kažkuriuo, tai tiesiog bendrai tas visas backgroundas, į kurį atėjau, tai buvo, bet tas European degree, tai nuo to laiko ir ta darbo grupė yra, kurioje mes irgi iš studentų pusės įsitraukėme, tai peržiūrint būtent kas yra tikrai, ką reikia atstovauti toj vietoj, nes, nu, vėlgi, reikia suvienodinti universitetų tada tvarką, tai kažkas kažką, aišku, turi paukoti, tai įstraukiau tas pačias darbo grupės dėl jungtinių programų, tai mes turėjome Physics Applied for Technology, tai čia buvo irgi programa, į kurią būtent prie kurios prisideda, tai čia irgi jau vertinime bendrai, kai gaunu koncepciją tos programos, ar iš VU pusės tai yra teisinga, tai susisieki su fizikos fakulteto studentų atstovais, atstovėm ir aiškinėsi, ar tikrai atitinka viskas ok, ar čia bus su šita programa ambasadorių ieškojimų ir koordinavimų, kas liečia Vilniaus universitetą. Tai be galo daug skirtingų procesų per tą visą laikotarpį, kas aš manau, vienas iš svarbesnių dalykų, su kuriuo mes judėsim į priekį, kas Vilniaus universiteto studentam, man atrodo, labai ypatingai svarbu, paminėjome SICA ne vieną kartą per šitą laidą, tai turime pasidarę tokią kaip ir bendrą duombazę bendrai studentiškų iniciatyvų per visus 9 universitetus. Tai kas liečia mokslinės draugijas, kas liečia ten sporto įvairius klubus, meninius ir panašiai, tai aš labai tikiuosi, kad mes galėsime tą duombazę tikrai pasinaudoti, nes turime ir dabar tikrai tų pačių mokslinių draugijų, kurioms reik paramos pagalbos galbūt Vilniaus universitete, bet turime Paduvos gal universitete tikrai išveiktą modelį. Tai, nu, vat su tom idėjom ir mintim tikrai tikiuosi, kad vat su Povilui ir jo komandai pavyks
1: padarysim gal kokį 9 šalių šachmatų turnyrą.
2: Vat pavyzdžiui, jo.
3: Kur jūs
1: dar šachmato klubų, šachmato klubo neturim, bet čia, žinokit, irgi reklama, galite ir savo klubą įsteigti, kas klauso, tai kreipkitės į Austėją išganaitę.
2: Taip, bet vat kas, kur kalba ir eina apie, pavyzdžiui, kažkokias bendras mokslo konferencijas, kurias studentai galėtų organizuoti komunikacijos, ten fizikos, įvairiom temom, tai nu, tiesiog puikiai
1: komunikacijos tarpa. Ir fizikos.
2: Vat.
3: Nu jau komunikacijos ir fizikos labai norėčiau pamatyti, kaip atrodytų tokia konferencija.
1: Labai paprastai, pavyzdžiui, va, jeigu apsidairius čia, kur mes esam, čia labai puikus būdas parodyti, kaip susisieja komunikacija ir fizika, žurnalistika ir fizika. Pavyzdžiui, juk yra radio bangos, ar ne, ir jomis, ne radio bangos, ai radio bangos, kuriamis sklinda mūsų balsai ir tai yra fizika.
3: Fizika, ne rizika, iš tikrųjų, Povilai.
1: Tai stokį akvilę į fiziką.
3: Ne, ačiū, žinokit, gal pabaigsiu žurnalistiką, jau kažkaip iki fizikos tikiuosi nenueiti. Nu, bet niekada nesakyk, niekada taip sakant. Tai, žodžiu, kaip suprantu, tų darbų tikrai buvo daug. Tai ką išsineši asmeniškai iš tų pareigų?
2: Manau, tas pačias tarpkultūrinės komunikacijos bendrai ypatumus tos komunikacijos iš tikrųjų tarpkultūrinės, nes dabar daug paprasčiau galbūt buvo įeiti į pareigas savo, padėti studentams Vilniaus universiteto, nes tiesiog turi tą backgroundą, kaip žmonės šiaip kitos studentų atstovybės bendrai bendrauja su tarptautiniais studentais ir integracija ir panašiai. Tai išsinešu tikrai tą tarpkultūrinės komunikacijos visą pagrindą, manau, o daugiau tai nu, tiesiog bendruomenė be galo didelė, nes jau toj konferencijoje iš karto buvo toks neišeik kažkokia forma pasilik, nu, nes tikrai yra bendruomenė, kuri nori išlaikyti žmonės ir nori tikrai, kad galėtų padėti toliau, ar tai iš neakademinės bendruomenės pusės ir iš akademinės bendruomenės pusės tiesiog noriu būti tvirta bendruomenė, tai išsinešu bendruomenę.
3: O ką tu, Povilai, išsineši kaip studentų tarybos narys? O dabar būsi prezidentas, tai tikėkime, kad daugiau įspūdžių išsineši, bet ką dabar išsineši? Povilas labai galvoja dabar.
1: Nežinau, geras klausimas. Dar nereflektavau apie tai. Tai pareflektuosiu ir kažkada galės pranešti radio klausytojams.
3: Labai gerai, radio klausytojai, tai manau, tą Povilą...
1: Kreipkitės radio, šitą radio žinutę, asmeninę žinutę galėsiu pakomentuoti.
3: Ne, bet aš manau, kad Povilo refleksiją tikrai galėsite išvysti mūsų tinklapį vusa.lt, mes ten keliam pačias naujausias naujienas. Ir taip pat, jeigu dar kas nors girdėjot ir neišklausėt iki galo, tai irgi kviečiu, turim tikrai pasileidę svarbią medžiagą mūsų tinklapį, tai tikrai irgi dar trumpa tokia reklamytė, kad labai kviečiu susipažinti. Na ir pabaigai. Tai su kokio mintim išeinat, ko tikitės iš Arkuso studentų tarybos po metų? Aišku, dabar čia Povilui turbūt irgi galvos skausmas, aš čia dabar prezidentas, čia dabar, supranti, čia dabar, kai yra, žinau, ką renku, ir jie renka merų pažadus, žinai, ir tada žiūri, ar jie išsipildo.
1: Mano pano pažadus susirinko tie žmonės, kurie ten buvo, bet aš galiu pasakyti, labai paprastai, man atrodo, už metų labai tikiuosi, kad... Būsim dar glaudžiau susitirbę kartu, aktyviai dalyvausim Arkus Alianso veikloje, darbo grupėse ten atstovausim ir aktyviai startuosim su Arkus trečiu etapu, Arkus Bridge finansavimu ir jos veiklom ir labai daug fokuso, kaip manoma, daugiau fokuso dėsim į tai, kad padaryti, kad kuo daugiau studentų iš skirtingų universitetų mūsų alijanse galėtų kartu bendradarbiauti, kartu bendrauti, kurti bendras iniciatyvas, dalinti savo patirtimis. Ir man atrodo, kad tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Ir kad studentų taryba būtų matoma Arkus alijanse bendrai.
3: O ko tu tikiesi, Uršulė?
2: Aš tikiuosi, kad studentai bus patenkinti, iš tikrųjų, nu, bendrai taip žiūrint, nes mes dažnai jaučiu tam alijansą pamirštam studentus ir studentes, ir man šitas gal buvo apmaudu tikrai, kad kartais reikėdavo priminti, kad nu, visa tai yra orientuota į tuos studentus ir studentes, tai dėl to ir tie pranešimai, kurie skambėjo šį kartą per konferenciją, buvo tokie tikrai nu, ir drąsūs ir labai svarbus, nes nu, studentė pati pristatė tą tokį tiesioginį rezultatą to, kad visa akademinė, neakademinė bendruomenė kūrė šitą programą ir jinai kiek daug pasiėmė iš jos. Tai aš tiesiog tikiuosi, kad mes galėsime po metų laiko, net nereikės suvienodinti tų mūsų sąvokų, Arkusas bus tiesiog kasdienę savoką, kurią mes galėsim tarpusavę vartoti tarp studentų ir skatinti tikrai tai kaip alternatyvą tam pačiam Erasmusui, nes tikrai...
1: Bet aš pat gal daug. Čia pat papildžiau, kad turbūt, kad norėtųsi, kad VU studentai irgi tikrai žinotų, kas yra Arkus ir kad tai nebūtų tiesiog sinonimas Erasmus, nes tai tikrai nėra tas pats.
2: Taip, iš tos pusės ir, nu, kad galėtų įstraukti tuos pačius kokybės užtikrinimo mechanizmus. Tai čia reiškia, kad studentai ateitų su idėjom, studentas turi idėją, studentas gali gauti finansavimą, kad įgyvenint šitą idėją tarptautiniam lygmenį, nes tai tikrai yra įmanoma, bet mums trūksta šiuo metu tos terpės, kur studentai gali ateiti ir pasidalinti tom idėjom. Tai.
1: Žodžiu, parašykit, suderinsim.
3: Povilas ir Bašius, ponai ir ponios, bet jeigu rimtai, tai tikrai labai gražios mintis, kurios tikiuosi virsta realybę ir dar kartą norėčiau pasveikinti Povilą su naujomis pareigomis ir tikimės, kad visi šitie pasakyti pažadai ir tokie tikrai svarbus žodžiai, neliks tik tai žodžiais, o tikrai virs labai kilniais darbais, tai labai jums ačiū už pokalbį, su manimi eteryje buvo VUSA prezidentė Uršulė Barkaus Skaitė ir VUSA parlamento pirmininkas Povilas Virbašius.
1: Tai ačiū tavo, Akvilė, labai už pokalbį. Buvo labai smagu pasikalbėti ir tikrai prabėgo daug greičiau negu valanda atrodo.
3: Čia jau turbūt Povilas labai galvoja, ar eiti ar neiti, ar tikrai dirbs ar nedirbs, turbūt dabar atėmė už tavęs valandą darbo, bet tikiuosi buvo naudinga Povilui.
1: Taip, tikiuosi.
3: O O šiandien tiek. Tai laidoje kalbėjome su Uršulė ir Povilu apie praeitą savaitę vykusią Arkus Alianso konferenciją Airijoje, kurioje ir jie būdų dalyvavo ir pasidalino savo įspūdžiais. Tai šią laidą tiesiog iš Vusą rengė Vilniaus universiteto studentų atstovybė. Jos galite klausytis kiekvieną antradienį 16 valandą, o laidos įrašą rasite Mixcloud platformoje suvedę mūsų laidos pavadinimą. Tiesiogiai iš Vusą. Prie mikrofono buvau aš, Akvilė Banytė, ačiū ir iki kito antradienio. Likite su Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.
1: Who said I got good and plenty of what you need the most? And that's time.
2: Watching that. Rocking you coast to coast. Hips and lips.
3: Jūs klausote Start FM.
4: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
3: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.
2: Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? And I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, and I'm like, yeah, whatever.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Last Sunday. Atradimai.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.